0: léegi daf maa jaaxal. Kon nag ku bëgg xam dëgg-dëgg fekkee analyse politique rek nga bëgg a déglu, dama nga déglu ji Aliou Ngoye Ndiaye ak Mohamed Diop ni mu ko leeralee samul mu koo leeralee. Gaay di leen nuyu di leen ziar.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu from rajo Alaw Dakar. Leen nuyu ñeen ñëpp di leen ziar bu baax a baax. Yoo ne asalaamaaleykum. Salaamaaleykum Imam Malick, maa ngi lay ziar bu baax. Yow rafet kii yooyu déglu sa vocal bi. Am na yu ma raw ca kaw may nag yow moom sa vocal bi moom ci toog dama cee déglu ba yem ci. Bii moom dafa am yoo ci wax yoo xamee ni ñun xam nañ ci li ngay wax wax dëgg yàlla. Moom la ñuy wax naan 15 août mag tuuti gone dara ci kaw ga. 15 août mag tuuti gone dara. Waaw ñu doon xaw a kor xoral kas néew dootu ñu yorati dara. Ñi amoon doole ñoo yore tuuti ñu yorlu woon yoroon tuuti dootu ñu yoreti tus tus tus tus tus néew gi doole gi. Weer wii moom daraan metti nag a jekk. Li nga wax nag foofu xëy na am na ci benn mbir moo xamee nii moom ñàkk xam la gars yi suufel ko te suufewul. Gis nga mbum ndur moom kooku moom is very very very good. Mbum ndur moom lekk ko taxut a ñàkk nit dana yor ba pare mbum nduram di ko togg parce que dafa baax ak mbum caxat ak mbumum saab saab yi very good. Waaye am na ñu ko daan togg anam boo xamee ni nii du gënal leen li comme ni nga ko waxee li nga wax noonee la fa demee. Ñàkk pexe tax ñu ci baxal lu baree baree baree mbumum nduur moo xamee da ngay togg ñeewum nduur moo xamee daanaka du am gerte gi du tuuti lay doon amul géej gu doy amul keccax gu doy bu na ko booleeg ndawal ndax gisuloo ko. Foofu la gars yi tollu instant bi ñun nag gannaaw dañu am ay mbokk te juddoo ci àll bi yaroo ci kaw gi ñun xam nañ li ñuy wax. Fi mu toll nii nawet bi ngay wax nii lu mu ndaw ndaw sama xaalis dugg na ca ci dimbale nit ci mbirum jiwu mbirum engrais. Semaine bii ñu génn même pas 5 même pas une semaine kay waaw semaine bi ñu génn teelal mardi vendredi yaakaar naa xaw ma chef di laa dugal xaalis yi koo xamee ni nii dama ko jëndal engrais te man maa ko jëndal jiwu muy sama jarbaar maa ngi yaay ma bokk. Alors ak ñeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamee ni jot na fee romb balaa li ñu egsi fii te li des ci nawet bi tamit du très mu am neneen nu mu fa demee ci ñeneen ak ñeneen. Waaye liñ naan ay boo koy dégg rek fekk yaa ngi koy dégg mucc guloo ci. Moo tax nit ki ku nekk say bokk buñ nekk ci jàmm nga nekk ci jàmm buñ nekk jafe-jafe nga nekk ci jafe-jafe. léeg-léeg nga dimbale leen sa fekk tane wa leen tane gu demee noonu waaye ci la nga jot a yor ca nga leen di jox sedd leen di. Kon boo gisee ñuy kër di ci réew mu soppeeku ak doxalin bu sensé yii a tax dafa am yu ñu gàlloo ñun yoo xamee ni nii jamono moo tax mu gàllu sunu kaw mais bu jamono soppeeku woon ñu mu gàlleeku ba tax na sunu xeex loolu la. Léeg-léeg nga nekk ci àll bi fii di daw di ñaanuloo dépense yaa ngi dundal sa njaboot fii ak njaboot fële yëpp lebuloo ñaanuloo ngay kërt ci changement am ña nekk Afrique dégg say vocal ak say waxtaan ak ñoom jàpp na yow da ngaa bëri coo da ngaa génne fekkete la tax ngay dox ñoom xamuñu ko te la yow dëkk bi ñuy yeewoo yow yaa ngi gën a xam réalité yi. Am na ku nekk seen biir mi ngi lay jàmbat passe mi ngi lay jàmbat ordonnance mi ngi lay jàmbat du mu jubb ci këram nga xam di ko yóbbante te moom xamul ni moom mi ngay waxal léeg-léeg sa nga ci ab xale te yëgul ni yow papaam yaa ko joxal dépense yëgul ni yaa fayoon yaa fajoon yaayam yii moo ñu tax di sonn wallahi wal asim nga ci wax gone mu lay jaay affaire fekk te xamul li xew. Léegi ñu naan ah tontoo bi dafa bëri coow quoi mu foon ñoo ñu gën a xam àdduna bi dañoo dem ba Amérique waaw yow fii la juddoo fii la yor fekk te day doon noo was goon waaye yow wax nga ko yow li ngay wax nii du lu 20 ans du 25 ans kon boobu Ousmane Sonko ñëwagul Diomaye ñëwagul te ni nga ko waxee nii yàlla xam na ko ni am na lu ñu doon dundee 40 ans ci gannaaw nguurug Macky Sall gi ñu ko doon dundee fii ngeen doon dégg ma leen man sama dëkk ma juddoo yaroo fa gouvernement defaluñu dara ndox mi njëkk bi muy rëbi la ñu koy naan gouvernement defu ko Caritas ñu ko mayoon.

0: Singa ya ngi ci Dakar gi ci guuy gi non la andé Ousmane Sonko jeewuma ci li jënti dara dara dara dara bayina ko
1: tumbi continue for 11 miles
0: ko ñi womat do fi nekk jeema li jënti dëkk nangam fuñ la jëme yu kenn xamul yum doon yow gëmal kilay womat rek wolu ko ta gëm ko waaw bu leen fi nekk li jënti leneen waaw légui nak bu ngeen dé déglu gañ nak wa APR yi ak liko nuru ak sympathisant yi ma gis dañuy yak seen xel di leen décourager yenn saay ñu taxaw fa la dal ni ma ngi ci gis ko xamni ki sax sank ma ngay waji di wax naan no wax ñu woon ñu li ah dañoo génn bu tayé gis naa ko léegi ci benn vidéo bu tayé ngeen de ñu xas ministre bi nangam ministre bi tam dal di xas président assemblée ay xaste rek ngeen fi nekkante ak tontonte léegi bëgg naa fab Ousmane Sonko dugal ko ci benn mbuus moog joomaay demewul noonu de da ngeen a bëgg a jaxase xel yi rek da ngeen a bëgg a jaxase xel yi te sénégalais yi moom xam nañ nu mu demee kenn du fi jaxasoo ki yàq affaire bi xam ngeen ko tudd leen ko mooy joomaay bokkul ak Ousmane Sonko bu leen ko def ci benn mbuus sa kenn du jënd loolu bu leen ñu ko jaayee itam duñ ko jënd sénégalais yaa ngi ni kott di leen xool sénégalais yaa ngi ni kott di leen xool waaw yi ngeen di def yépp da ngeen di bëgg a nit ñi rek ngeen bëgg a demee seen xel daal ni Sonko ak joomaay benn la ñii ni déedéet waxuñu woon noonu lii bëgg leen a def ci benn mbuus waaw duñ leen def ci benn mbuus de loolu moom na leer te yéen a gën a xam ne duñ leen def ci benn mbuus moo tax affaire yi man sama xel da cee dal ndax yéen li ngeen bëgg def leen ci benn mbuus man duma leen def ci benn mbuus Sénégal yi du leen def ci benn mbuus demul bay nekk benn joomaay la sonko la waaw léegi nag ku wax ñu tontu la booy wax ñu di la tontu loolu rek la sonko tontonte wu la kenn liñ ko tuumaal dindi tuuma dara dindi tuuma lu war la dindi tuuma doo ko ci bàyyi buñ la tuumaalee dara ah expliquer boo expliquer nit ñi xam nu mu demee loolu rek la sonko def sonko xasteentewul kenn tontontewul ak kenn sonko daal bàyyi leen ko ni ko yàlla def mu noppal leen jigéen ñi doon nañ taasoo loolu bu ngeen ko deful ñu la yàlla ni ko yàlla def mu jaaxal leen taasu boobu daal xam naa ne xale yi war nañ koo génne def ko fecc bu bees man ngeen ko def fecc bu bees de waa APR yi nag moom fi mu nekk dañoo wedam maa ngi rey ci suba gi sax maa ngi rey ci suba gi xam naa Sonko am na xorom de fi mu ne bu ngeen noppee rek yéen noppi leen wax naa leen ko waaye du ngeen déglu fii mu nekk dara bu ngeen noppee gaañe wedam bu ngeen noppi gaañ yi di luum bu ngeen di noppi gaañ yi wedam ah waaye nag yéen dañ leen di sànni ab yax bu ko defee dañ leen di provoqué man de dama leen di tegg yenn saa yi ñu fab ak fiir sànni ko dañuy fab ak fiir sànni ko di xool seen réaction man dama koy teggi ndànk ak fiir la ñuy sànni de di leen xool nag yéen ba xam lan mooy seen réaction waaw am nañu ni Sonko 2029 du dem dañuy bëgg a xool seen réaction ba xam buñ ko jàppee tëj ci kaso bi dina am problème am du am problème yooyu lañuy xool dañuy natt di làmbatoog yooyu gaa ñu daal li gën a neex ah demuñu fenn ñu ngi nii ni kott di leen xool ñu ngi ni kott di leen xool laa la wax lu ngeen def xam nañu ko lu ngeen planifié xam nañ ko lu ngeen di wax ni bëgg leen a def ci benn mbuus tam duñ leen def ci benn mbuus waaw Sonko dañ koy ber fële teg ko ci Livine Palais d'Or joomaay ñu teg ko ci mbuusum perméable teg ko fële waaye duñ leen dugalandoo ci benn mbuus de lépp yemul de duñ jaxase yëf yi carte gi de xam naa baji kanam incha allah
2: waa Serigne na nga def maa lay nuyu di la ziar xaaruma wax la li papa Guèye wax waa Serigne yow koo doon Serigne suñ waxee nga ne faraloo kenn contro kenn waaye seetlu naa ne fu ñuy tuumalee Sonko daal doo fa sori quoi loolu daal leer na ma fu ñuy ragee Sonko it doo fa jege tamit waaye dama lay nuyu di la ziar Serigne yéen li ngeen bëgg Sonko da leen ko dul may maanaam yéen Sonko toog di wéy ci seen bëgg-bëgg te njëriñ amaloo leen ko yéen a ngi dox suba ngoon guddeeg bëccëg ci du ko tidimal yéen ñii ak influenceurs yi yéen a ñeen pour Sonko di leen wan déclaration
3: sonko ba

wara bu yalla yalla wacc sa kaw gañu len amin kar serigne mbacke soxna lo man mam gor gui nday mala sédel li